توليت وتول لنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم

الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: amone ay jamono ko amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig wax faw loof ne kaddu da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk nok wa yes 25 ci ulfa casablanca indi len lu gën di photo bu massa waté waw photo bo xamné dalay dampu no dentil la sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo du mokoy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewni yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu de la meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène. Manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yit jamm ak tawfiq gi nga xam dëg dëg ndariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kanel le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 nek lo cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesnel 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wër gi yaram
1: pou ba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespax ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñu am tawati roño loolu yi nag terewul moom tuba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: مثل اسمي بجاه خير من نبات
4: شو حلو habibi show hello
5: yeen bokki senegal raw ci dekk bu tedd bi di touba mbacke ak likor bokki ñimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gu ci bir ne gu sey ngir man ko amé nak ci ngeen bu xey wala lol 1750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëme nak moy tangal bu ne da fay 100% naturel ngir mbolam gantax ñu ko defare talo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dal itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy defar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dal itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi te fi rek lu ma mëna defaré ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gu ci bir ne gu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak likor rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangul bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigéen itam mën nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeug bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lo ci emouride te modi crème emouridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba mbatti ak liko wër te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 2005 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomat bi li crème emouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi aksina
4: habibi shuhilo
6: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
7: ma ngi ñu sama mokk taal mo ngi reuy Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum.
8: السلام عليكم.

Thank you.

قدرت دنیا اللہ ہے

bokki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen nga xamne da ngeen yi teewal lepp lu jëm ci xéetu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay ko pin naat ak lepp lu tiajo mo xam lo jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar lepp lu xamne ni aaje won ci xéetu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay ko pin naat wala sax ba ci ay ñoom kay lepp dina jappandi ci seen plaay 18 safar bi gi fofé ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi mu disponible 24h sur 24 zéro bobu Serigne Dame Seck bepp xena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay waye 18 septembre jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñun ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuses yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuses de gëm leen jëfël seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique wa plaay 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalid General Diop mu yagg ci lool tan de gëre te delu nak di leen ñaanalat magal

لقد قدرت يا ابن الله.

والخلق يوم القيامة.

0: بربكم من الرعيم.
1: والله خير حافظ المجيب. قلت بربكم من

ಚೈತನ್ಯ.

Thank you.

الذي يجري في الرحمه يجري في الذكر وقد نرى

ಸಂಬಂಧ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ

يا من تجاهلنا

وجعلني في الأرض أحيانا من تقلب الروح

Allahumma salli

Thank you.

ಭಯ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ

Thank you.

يا ربي

هديتي إلى ما تفعني من المحرر من الغد قرانيا للأجل من

ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ದೇಹ ಕೇವಲ

Mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara carda bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général

0: fit sur Radio Benno FM 106.0 88 628 1902.
1: Benno FM 106.0.

FM, Radio Bine,

الشهاء ويوم القدس ويوم الجمعة ويوم السبت بخلدي علي.

عزيزو هني عميري لا دغاسا يوم مطيوة زيالك

Al-Fatihah.

أمرهم برايا للإله.

0: وأمر البلايا لله يسير.
1: يا حجم الله

mundo bikusuri qalal wal alwan kafar madhil.

I

Hauna, hat das Salat.

Kita pun dari mukmin, dari mukarrim.

Tudo que eu vou.

الشهاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بخلدي. عادي

والقديم على الله بشرة في الرمال.

Mazir, you're going to

Fatima, Fatima.

do ya بقصور قلاب والألوان تفرقت.

Sarmadan,

giro.

والكبير وتابي بيتا تزي نهر حدا وسبورا هو والكبير

Kalau lah,

0: FM, Bello FM 106.0.
1: Ci xay gi waye di santi mbolam ñi nga xamni mo nga bokk mo am ci ngay na pal gi ma sha Allah ci taxawa do am tele bi nga xamni ñom tam am nañ ko yow ci nga xamni moy ci ke Serigne Sall bi ñu téré li nga xam moy Serigne Cheikh Mbacke ñu Serigne Sall ba tax na bu di dal dama di Serigne Sall ne di jëbë ci nek ci dekk bu tele bi di Touba waye man na li tax rew bi di mëru bu fekk li nga xamni moy ñaan bi ci ke Serigne Sall manou ñu ko amal ci li nga xam moy baba ndax ni ma la ko waxe mboro ni ci croix giñ takku yéena la lool tay ci bo diké ci ka Serigne Sall bi dama di pour dugg rek benen problème lay doon ndax mboro yi ak takway bi xaw ñu takku nañ ko nit ñu do am seen jaam lu mu tang tang tire ñu ñu dañu gën di ñew di amal seen jaam ñu do tanki rek mo xam ni ma sha Allah xam na ni ci ñu ngi yëm ci li bo xamni dama yëm tam ñu fi ci kër Serigne Sall bi ñu ngi mañ lay taa fur bi ñu taba bu te ñu ngi fi ci kër Serigne Sall bi Mbacke ci bi ci Serigne Cheikh Sall bi ñu xamanté ci walu diiné l'islam taxaway bu am tole bi ba tax na da dama li ya ngi entretenir ci radio Benno FM 106.0 taxaway bi ak tay bi bi mako lu
2: ñu ñu ñu I am a little bit of a I am a little bit of a problem. I am a little bit of a problem.
1: I am a little bit of a problem. Kon xamna bu ko defé rek té mën na ni ñu def benen jërim jërim yu maay jaar ya ñi andal ci ci radio benno tam pas ci point zéro ci bi nga fa ci ñu tuddé
2: waaw ci ko nga ko dëgël
1: ñu ci jappal ñu lay jaar ya ñi andal ci ci radio benno tam pas ci point zéro té nga ñu ci bis am ko ñu bu ci Serigne Cheikh Mbacke ñu Serigne Sall ci ñaan gi na amul ñoo ñu mëna wax ci Serigne Cheikh Mbacke
2: waaw xamni ci li té rek loolu ñu taal ci Serigne Touba bu dëggal bu mu re sa def dimit ma taxawal lim taxawal ci l'islam lépp ngir Serigne Touba comme waxtu loolu da saa tegu daahiram wabaati ni lam liggéey lam liggéey lépp su yaxam kenn ku nekk xam na ne l'islam la fi nekkaloon waaw Serigne Touba la fi nekkaloon moo tax mitam li wane na ko bu baax a baax a baax waaw loolam yoonu mu rek loolam l'islam ñëpp su ko ñàkk ñëpp ko ñàkk ndax l'islam lay liggéey war ne ci Sénégal bi kenn ku nekk taxawal na fa jaamu kaay yàlla moo xam ne juma moo xam ne jàkka waaw mbooleem ci fi fayda amul ko yeesal na ko defal ko ba mucc ayib moom daal li ma la xoolaay ba fii mu wàcce ni ñëw ba xel bam tey ne waaw moom daal xandoon la wax ne dem na ci ci waa waaw loolu nag su ko defee dañuy wax ne wàcce na waaw moo tax daal dañuy sant yàlla rek di ko ñaanal suñu borom taaxu si barkeem ba li mu doon liggéeyal suñu tubaab yi suñu borom xëy na ko ñu ñu ma addee waaw ñu ma addee lool waaw yoon ngir daal nekkati dañ wax ne moom suñu tubaab rek ko am nekkati ñu ñu waara jox ko sa doom yu baax suñu tubaab rek ko am waaw suñu tubaab rek ko am lay ñëw ma tax moom noonu fa njëkk a def na waaw ndax xam naa ne duñ ko fa gaaw a fekk na waaw moo tax dañuy sant yàlla bu baax rek ñun ñi nga xam naa suñu saalum moo ñeeral boppam man nopp si ñun sant nañ bu baax a baax si ñun dégg nañ moom fagal na ñun dégg nañ si moom daal bu baax a baax a baax
3: insha allah jërëjëf Mbacke jërëjëf Serigne Thiaq mu doon kàddu yi am solo kàddu soññee kàddu yoo xam ne yëkkati na ko dama ko ci Serigne Thiaq Mbacke ñun Serigne Saalum mu doon kàddu yi am solo yoo xam ni li ma la ko waxee Serigne Saalum képp ku ñëw fii tey xam ni tey moo xam képp koo xam dangaa yoroo ci kipaaru Serigne Saalum moo xam ko waaye man di yaroo tey jii wala boog nga nekk ci nit ko tey jii ñëw nga ci jotaay bu am solo bi jotaay Serigne Thiaq Mbacke ñun Serigne Saalum ci liggéey bu am solo ba taxawaay bu am solo ba ci jumaa yi moo xam tii liggéey xel kom doon bay di dundee moo ma dégg li ko Serigne Thiaq waxee léegi ci jumaa ji milliard bi nga xam def na ko ci Yàbbu Jara ngir yeesalaat jumaa yi Serigne Touba seexu xaddi bi nga xam tey Serigne Moustapha Mbacke yokku na ko mais teewul tey def na ci lu am solo laataa muy wujji suñu borom subhanahu wa taala mu doon loo xam ne taw téex la waaye ray waaye la tey ci yoonu murub moo fexe bitam bi tey képp ku fi taxaw xam ne kenn du teex Serigne Thiaq Mbacke ñun Serigne Saalum xanaam nga defee suñu pàll rek damay def di dogo incha allah ba ci kanam lépp loo xam ne am na ci rek incha allah dina leen ko baaxee ci ànd rek ci rajo Benn FM 106.0 www.benn.com borom wax ni daal kon mi ñu noonu ñu rek la ne ànd ak ñoom foofu bi nga xam ne tey am na fii ci dëkk bi Serigne Touba muy wàq Serigne Thiaq Mbacke muy Serigne Saalum ba tax na taalibu yi jóge fu nekk ci nawet bi ci mbir mu fekk li nga xam mooy ñaan gi rawatina fi ñu nekk ci kër Serigne Saalum ba la nga ko amee ci daara ko bëri bi ko am na ci tënkin Serigne Saalum ndax boo fa demee tey Saleh Adiane fa ñi nga xam ne fekk Serigne Saalum ñoom ñenn ci ñoom tam ñëw fa ba la nga koy amee fële ci kër Serigne ñaan gi ak fi nga xam mooy borom Serigne Saalum mu doon lu am solo loo xam ne lépp rek ay tawfiq la lépp ngir bàyyi xel ki nga xam moo fi jógee jàmbaar làqu na jàmbaar làqu na muy Serigne Thiaq Mbacke muy Serigne Saalum kon suñu baal bu bëree incha allah rek damay jox di jóge incha allah ba ci kanam ci yeneen barab ci yeneen jotaay incha allah jërëjëf.
4: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog

المجد المفاد وعواجيره.

do قصور قلاد والألوان تفرقت

Hüseyin'im, Ali

Jagat Prabhu.

mu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi. Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara carda bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub koc waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen bir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow ni nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant Babi Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ay lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général

Gopapati,

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja ara kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatu Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne su ñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dama njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: waaw soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mais nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man. ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlli wo ne ma neel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon ba ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara ba ma ñëwee nag la ko samp daara fii si Saamu sëñ Baara Koura ja daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni ñuy bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dewaat ba defa téeri nit ma jëlaat ci dewaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yasbul xulóob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Sëñ Fall nekkatu Sëñ Touba loolu ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa am àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma dosi ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar a yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee danga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarju man man sama ñaan maa ngi ci fa na war a teg ñeent waaye awma tarju man maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu donc yëg noonu la ñaan di kee si man.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yoo am jot wadjal lay wax wadjal mo lu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëmu la wadjal lay la suñu borom may na dana dara dotu joxe ci man ci yaw mom le insha allah dana sawara mbir waye su wadjal ba xol xamne ke wadjal yo dess na dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ko nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu woowu naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben bedaan ak rawaan mu mëna do rek dana xam rawaan mi lay wax bu ci am xara xajo ci dérek dama la koy lo wëndiko ci sa dana xajo dama la koy lo wëndiko ci ci duggu ba li ci aji yoy ci ay sarax dal dana la ko lo wëndiko waye walu fayba nangam mo ñëwé nako ndax li tax ñu ñëw ko dama xam sun borom mo moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé na len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la musul borom subhanahu wa ta'ala tous dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama ñaan ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diyo fukki wala aw téré la tass yaakaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc la moy jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ñu dikké do bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su wax ma la safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ñen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum teyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg teyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa bokk bi lolu ci ko xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu suñu la xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxe ma xol mu wax ma min bëgg ma xol li lay def nak mo bu boya dama koy defal ba aw kayitam yow mu door andi lam lay jox adiya ja lema li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yaxal ga law du ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare mo do la ko seta lay jox jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom la liñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yi metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kon ku ci ñew dama la la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu may la may la demal ba gis tan ba ba gis ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew la la ñu lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wër di la bi rendé ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bi dante ak ñoom daf lay gëna ndax dama wax ni ñaan fe ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe ya nga xol ñaan gi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajé bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala ya jaxale dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxajé fajj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ak ñu ngi la am te duma dem okay la ñëw la andi jullu bobé wala jëw ci la ñëw wala mëna man yalla la ni ci yettir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ay nit ñëw tok sa tay na ñaar la lay fay war nga ñëw la ko tuddu lo def daana mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sa mur wala li sa mur sa mom la ma jox kon man dal sa la ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu ma sha Allah dal wax deug yalla tuggu ci Allah jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi ni dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neexna ma lo ni dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañu gis ko xamne dañ ñew daal di neele man da ngay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am lu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam su ñu li bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletun tur yalla ay def dañ la jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy def geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man la jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dawe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay ni émission bo xala dañu mëna téléphone ni dama dégg insha allah dama dégg am no xal dañ wax la xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaay ñu metti suma la xalé suma la insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jé xamna dama tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laajé ba nopi bu wëré dama tiyam yimbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rewé tey rabay tey nit waw ñak sat ci yaram dalay tey nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wara ñaanal waw moy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yé bo waxé mel na ni la tane bo xasse da ci géré jamono wala way waxé géré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tuu boobe fofu la jige boobe mënu ma ca daamo waye lu ra def wala lu la def mo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima la rama rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen min ci yeug lo xamne si lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché on xass ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci dugula samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sabar bo manam apprendre ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bi son bi dañ len daara ji insha allah
0: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole am na ñoo xamne ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ay bo xamne do anay mo ko jëna def ay pexé ba yalla nangul li taxam ci yow waaw do ara ñoom leele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mo dañ ko day bo ñoo dañ ci ñaanam ci kattu yalla mu dañ waaw yalla mo sey bo wit day ma lañ ko dindi ci kattu yalla bu ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandi mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
0: legui ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: dalay taxal rawat wa raana ci bopam way taxal da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko de dang ko toxal soxo toxale ba pare dem djugale ci kër ga djugale bo yow may def nak wala xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo wax ci defere yalla nga naw rawal non dang ko toxal bu deug mom dang ko toxal deug mom mom wala yalla may lañ ci won dang ko toxal kër bu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la jaxala yow nga def ko de yow lay xiyam yow la gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb konnis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fii ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la wara la ñëkke waye payé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégal al mourid di ko ñaanal mu yagg to lol te wër sëri muntaha mbacké di ñaanal li sëri abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër sëri fallu mbacké gëp sunu borom guddal sénu fan te yagal leen ci seen taxaway bu leen reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko sara yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbacké momu alaji fallu mu yagg fi lol te ala wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ala wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci ziaré mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall rek da ba am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xamé bay fall yépp ma lay ñaan guddu fan ak wër ak mucc ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu bakka xuraat
0: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Ambo ki Senegal mbo ki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri dërem ak juroom fuk kefe mu tuddu lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci xewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yépp fi ci xewum Senegal la fekk baax lol nak mbokki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga dikoy jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio benno fm 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp duñ ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hemorrhoid

لقد رضي الله عنك.

يا توجهت.

Yes, sir.

0: مغفرتكم من العين.
1: والله خير حافظ المعين.
0: مغفرتكم من

Let's get up and get up.

وقال لي كل ما

ಕಟ್ಟ

ಮದ ಬದ.

لا تزيد بسر معظما يدعو بالبعثين

Beno FM 106.0.

Okay, juleti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kiniftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kunugulit yalla fi yag lol te ande ngir geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bu len nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu ragne ko yi wessu moy yekati kadom di ande ak mbolem jabotou serigne mor fatou touré di fatali mbokk julit yi mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fati touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem buntu kër njabotu serigne touba yep la ko dalé ci njabotu cheikh mohammedou mustapha ba ci njabotu cheikh mohammedou motala modem buntu ko njabotu serigne mamour andassouli lako wala ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn modem buntu ko cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak modem cheikh yi nga xamé ni ño adju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak modem wa touron dula gep serigne massaer sile te keur massaer ak mbolam jabotu ko ma sayer gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fall wa ngay wa ndule ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofem yanka tiawen ak mbolam dekk yep bayyi wu ben dekk neena nak mangi ci soñi mbolam talibe yi nga xamé ni ño aju ci buntu ko jabotu serigne mor fatou touré yi ak ko man di nek sen buntu ñom ñep mangi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibé li nek bi dimbe bayyi wu ben talibé mbolam daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu ko jabotu serigne mor fatou touré yi bayyi wu ben daaira mbolam daaira yi nek ci yoon murid tay liggéey serigne touba bayyi wu ben daaira ñom ñep mangi len ko yegal te len koy fatali daaray kan ñeete mangi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbolam ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbolam organe de presse yep bayyi wu kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mor fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbolam jabodu serigne mor fatou touré gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski madina touré mu koy yegal ñep bayyi wu kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nak di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan képp ku ci deew yalla fatch aajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: ci Sénégal rawati na mbokki Touba yeen ñi xamne da ngeen yi téwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine naat ak lepp lu tiajo mo xam lo jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine naat wala sax ba ci ay ñam kay lepp dina jappandi ci seen plaay 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi mu disponible 24h sur 24 gérant bobu Serigne Dame Seck de preuvement bu gen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay plaay 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse de gëm leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanalaat ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif General de Mourid mu yagg fu lool tan dëgg rek te delu nak di leen ñaanalaat magal 18 safar ak jamm
1: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
2: Na FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julidi bokki talibi bokki rewmi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gëreem di leen sante ci turu serigne salih mbake suñu mako maye ma tambale ko ci suñu bokki njiti diine yi nga xamne dañu bok ak ñom mbir mi te waxtu wu nek ñu di fi togo ay ciona di ñew di fi am ay fan te lañ fa bayyi moy li ñu fiy fekk ci kon nak lolu cene ci mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxon ci wéru koor diko ndokel neko ahlan wa sahlan yow weru ko kon yeen ni ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di dokkel ci beuy bo fofu da na ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa den bu wutek morom ma ci leen islam wax amu aji makka julli juroom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah
4: ana lu ci nek moy tolu yalla bi dafa yaatu am dereb yo xamne ay jajje la di tek am dereb yo xamne dafa noy nitu yalla ko ne nak fa la yalla yabal dalay jox jumtu way yu xeto lola lolu mo tudu tari lolu it moy parti politique ci adina
3: citoyen moy julit militant moy tali yaakar na ne ben parti bu wute ak morom ci constitution rew mom wala frontière rew ma wala drapeau rew ma wala hymne national bu rew xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax te nang ko xam kon nak lool rek mo am mu sant yalla nak bi nga xamene non diine l'islam jinu yalla jox buñu ko beggono soppi ngir ay tariixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te bu ngeen ko setlo baat bu gudde nonu te benn tombu amuko fofu da koy gisse wax buma tay ñaari bar rek tombu ye bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab da am ko ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku taxé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam kenn duko soppi kenn duko waragi kenn duko fobit diko mengale la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangu ndax bo tombé ci kaw ñu ne le dindil amu tomb bo dagge ak alif ji na la delo ci la dekk te julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru sénégal yebal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yebal ko mu wax ka bi mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon ni nga mako waxé ni la ko koy jotulé té ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamné ño fi nek représenté yeneeni parti yeneeni mbolay adina ak corps diplomatique bi nga xamné mo nek fi té bari ko ci rew yu bari mo ngi jaarale ci yow yow itam ndoké li leen di sëriñ bi di doké na nga leen ko jotali yeen bokki talibé def ngeen li ngeen wara def sëriñ Touba wati na ngeen wuyisi ba taxna li yalla diggé ci ñu wala nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek waxtu wu ngeen xewlé mbolé ñi ngeen bokkal l'islam dañ ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag na ko wax waye hajj mu mujjé def dako ci baamu ñett yoon mu ne lu may ab julit aram na ci bëpp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara dal di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara tax lolou tuddu yaqub der bu kenn jekku alale morobam wala mo man ko ko aral mo bañ ko def tour deret nak serigne touba dane waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi lore niki jiit ak jaan bokul ci sama mbir serigne touba momu nak dafa wax ne numa way jappi ludul khadim rasulillah ak ndofale ko yobbe da ko yaakar ne dama liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni ni ma koy liggeyele loluy do mune liggeyal nako lo xane ma nga ci rawdatu ba ci madinatul munawwar ka yawmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem أبو الحسن الغزالي لقنا غرم الشيخ أبو العباس أحمد التجاني لقنا غرم رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين المطبع لما قفتوا من الخلفاء الأربعة يب غرم منكو نتوقتي نيوم تجيجي يلي نيب لقنا سيدي غرم متكشني بتحنا ko xane neexuma la sama mbir neexula man sa mbir neex na yalla neex yonent bi neex nit yalla yeb te lola doyna mo ministre bi waxna fi legi lu doy ci ban rapport bobu mi ngi nek le 25 octobre 1915 am ci won momu waxna ci lu bari ci yeen serigne touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo touba yi ñoo neewon serigne touba dañ ko fi def te yaay wut ñay fay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakk ndaga tabax serigne bi non waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang serigne touba dem neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gacc ñang ne ko ndax yow ku la gawon ci jang wolof da na la neex nang ko xol dang ko fi gis neena ñu ne nañ ci sakk pexe ñu wut ben touba bu tuddu fatina touba yabal ko ngaw bu mu difa jangale waye amu fa lu ma weer jeblu ci serigne touba ne ko dama bëgg tuddu sow tour ñu tudde ko ahmadou bamba mbacke waxna ne masna yewi ci serigne touba djourbel dang ko ci gis mu ñew mané ko man tay duuma le service dano baxo bu ñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg serigne touba ne ko défaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé néna fekk bayam doné na ci mamam ben kefter bo xamné guerre bi amon digël ci France ak Russie bañ fa déné ci lañ ko jëlé mom ko denc néna kérok la ko mësa gënni tangalul ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukeru su bek sama borom def mako téré tel ci ngamay wutal mu yoni boyam ci marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukeru gi manan Serigne Touba nan café guñ soukeru gi ba nopi tek ci lenen ne ko kopp bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melni mom dafa xam bopum ndax ni ñi koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaare ci am bu Oedipe ak bu Freud bi da lay yeglo sa bop ba nga defé ne ya gën ñep amul ndariñ bi xéeb loolu sa bop ba nga defé ne ku jog gën loolu it bu mu dal magal Touba gi ñu nek yaakar na né ambassadeur Brésil mi ngi waxtu wi nga xamé né yeen nga dundal seen magal jangal alcorane joxe ñam tuddu yalla julli ci yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoomit ci lam doone seen aada ña ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro té li ci kimaanu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp té li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox wote ndox yi day dox sécurité yi day dox loolu lu doy ci man la tay fan lay doon ñu top leen ba wër ne agal nañ ci lañu def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñeppay sonn ni ngeen di sonn yeen julit ñi te yeen nga yaakaar ci li ngeen may sonn lo xane ñoom yaakaaruñ ko ci Serigne Touba mu ngeen tuddé serigne bu ma bu ngeen démé ci sud-est asiatique amna fa pakouf souf bu tuddu Tibet hawli rok Touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu Daram Sala mu rok Daru Salam ka ko jité ñu di ko wax Dalai Lama lim tek ci Chine moy serigne bu mag bu leen xet seen bop da ngeen ci japp ci ba nga xet keneen mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekati kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba Ndiarém table bi wone fi ñuy jëm bindu Touba Mbacké la bindu waye kenn jëmul Mbacké Touba lañ jëm ki joxe météo du fi jiré ci bir carte bi Touba te ginnaw Touba waxuma njàmbat de damay leeral damay leral ngirum yalla ngeen def dul nangu bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu keneen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba li ngeer fatik yo ngeen gis te fi ci budé population 2 million ak nangam ñofi ni sayyidina Moussa bako firawna méré def né l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ngeen bind ay turam nañ ko effacer te genn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fay suuf sepp وأورث الله موسى ولقومه الأرض مشارق الأرض ومغاربها لول لاكو سي يالا فاي خيتام بي سي ني گنا تاد لاج مبا فرعون كين جيسوتول مبكام سيرن توبا دا نين كو جوخ سيرم يين سادو بي دا نين دين نانغو جيرو لي گين دون djeppulu gi gëna reey ci li ñu wax ci mourid suñu borom da ko wax ci alcorane ndax ci djeppulu boy maangi ni ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def takoy jangal rek la ni ab lire di def ndem diko jur la baye ko mu defar ko lool la waye jamm kenn ko am mu yalla waye fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لولا القران واخ يالا دافا جين ماغي جين في سماك ماغ مان يالا ني يو محمد اب لون لا مانا واخ لي ني واخ دو دك لي فيك ديكو ني نلا جيبلو نان سي يو باي نان لا سونو بو لولو تخ سيني توبا ديغلي جيبلو لي ني تودي سجود سجود دونو كو فون لوخالا تودو واي ميم بو تودون سجود يالا بي مو بيني ادم داف ني نانسي سجود ñepp su jot sayidina yusufa dafa jënt fukki bi jëw ak ben li su jot ci mom wër wi ak jant bi di su jot ci mom lu guddu la waye fam mujju dafa am ba bokkam yépp dajé néem ak bayam mu tegg leen ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam ya ak ben tambali di sujud neem ak baye mi jog sujud kon xana ko bokal ñu di yonne bu kenn warona baña sujud ci kenen ñoña duñ ko def nday ak baye ñu gëna mag ci adina dañu jog motax mu dal di melni 11 kawkaban moy fukki doomi baye ak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu jaari wajuram lolu yépp da fay mag di leral tariqa ak yi muy def fii jëkkut ci noonu li jëkk am gannaaw yonent bi ci ngir mooy abi xanifata ci juróom ñett fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci la ko sase malik ibnu anas gannaaw juróom ñeen fukki at ak ñett shafii gannaaw téeméeri at ak juróom fukk ibnu hanbal gannaaw téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom benn hadisi ñu dajale ibnu ishaq mo jangal ibnu hisham sira te sira yi ñuy jang ci senegal yeb ibnu hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna téméré soga feñ bi yef ñi daata dox deug deug deug moy as-siqfi wal junayd siqfi moy ni jay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel ye dañoo dem ñom ñoo leral sharia ba xamne shari'atu da fay and ak haqiqatu shari'atu kesse moy sakke du amuti xera haqiqatu moy xere kesse yomul sakke waye lu bon bon xer dana taxaw mom bomul sakke sakke nak bomul xer dul taxaw waye nak dañ leen di bolé ñu dik ci serigne salew ñi nga xamne nak moy bokki julit yi bokki wolere yi dama len di sant ndax nañ wara mel mel nañ ni ndax daño wax ne ko yilifut ko ne sa nawle la kon nawlonte lañ sax ñom te nawlo nañu seigne saliw te japp nañ ko waye ñun ñi muy def nak dafa am lu wara jëf leen fek mom ma di leen xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen bal ma ak dem yi kenn du xolu dem xamni ki dem la da na ci biir fekkan xamul lu sawa yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer wi kenn du leen xol xam té maga ci ñom ñi dem ci yor wa ki ñew kon Serigne Salihou noyay bi woyof bi yermande ji buñu ko top nañu am fuñ ko yam nañu am fuñ ko yam ndaxte suñu borom dañu wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne it war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax suñu borom sax bokalé bi mu ko téré dafa wax ne ma ngi leen di léral li tax ma bañ ko ba bokalé te ci yeen la koy misal ndax nangum ngeen lima leen may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko bañé ni la bañé may sama ngor bi ku ko bokalé ak man kenn ku ne na sét bopam nam bëgge ko ko aar nam bëgge ko ko may jamm nam bëgge ko ko baye ak bopam mo haataliko ñu xamne da waxut way bëgg nako te kat wala dañ bukki bëtt bunt bant bënn bëtt wassalamu alaykum wa rahmatullahi

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بنو اف ام 106.0
2: سيرن دي نونغي لي نوي بو باخ دي يسال سونو ولري دي يسال سونو كليفتيف تيو دي يسال بوك دي di yeesal xarit bi di yeesal yeesal wëndër bi di jaarale ci yow itam loolu di ko jëmi ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci Serigne Touba di ay bokki taalibe di ay bokki jullit te teew Serigne Abdoulaye Hadj nag moom mbiram dafa yaatu dafay nitu tiranga dafay nitu xam-xam day jàmbaar xam-xam boobu nag da koy jële ci Serigne Touba mi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcce alquran moo ma firil alquran loolu nag lu neex a xam la ndax tënkal nanu alquran ci firi moo xam ne li ko dale ci fim tàmbalee ba fam yem ak lu téere yi réy réy mënut a génn loolu Serigne Touba dane bu sulo borom bindee rooy daf leen a wax de leen ana kuy seen borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ne ko yow mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital yaa gën ñëpp yaa jiitu ñëpp
3: ak
2: Serigne Touba ne masque ay alquran yëpp génnul ñett masque ak yet masque ak long masque ak niit mu ne ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeete na ak ñu jóg bañatee nelaw ñooña ñooy waa masque ak yeg bi dañuy jubte dootuñu dëng moo tax suñu borom jëkke ko ci alquran ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al muflihun nee na ñooñu iblis naagu na leen ndax mel nañ ni ñu war a mel ba noppi mu des masque ak néeg gi ñooñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yi ñu sakk a tax mu ne ñooñu ñooy yéefar yi weddi nañ te dootuñu dëng mukk nee na ñooñu yonent bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaane ba noppi masque ak lonk bi nag mu ne moo waral coow li mooy nafiq yi bu ñu demee ci jullit ñu ne ay jullit lañ bu ñu demee ci ñeneen nit ne leen lu muy nekk ca loola la nekk waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla waaye seen bopp la ñuy nax Serigne Touba ne masque ak lonk boobu nag di nafiq yi bu yonent bi amee lim bëgg day dagg cet si mu des lu jubli bu boobaa ñu jub bu iblis amee lim bëgg bank li ci woon mu soppi ko masque bi néeg ñu doon ay yéefar yaakaar naa ne loolu ëmb na alquran jëpp loo gisaat mu des ci alquran day leeral ak saraa waaye loolu mooy basi Serigne Abdoulaye tibb ci Serigne Touba xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu mu ko jëlee te bi ma ne jàmbaar waxuma jàmbaari xeex ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man moo ma wax loolu dafa wax ne xam nga tiranga fu mu tàmbalee mu ne ko déedéet mu ne ma booy gënali nit tàmbaleel ci raxasu ñu na ndox mi bari ndax gan boo ko joxee ndox mu néew bu raxasoo bu ndox mi tilimi fa la gàccaam tàmbalee tiranga si ñëpp laat ci boolib raxasu la dale si ñëpp laat nee na ma xam ne nga liy dund ci yàpp wurut ak liy dund leneen lu leen wutale mu ne ko déedéet mu ne ma liy dund yàpp wurut du am bur yi mu ne ma gaynde boo doon neloo bu jaaree ci sawet doo ko yëpp moo sit xaw naa dem ci loolu mu ne ma waaye gis nga ganaar boo doon neloo bu la rombee da nga yow mu ne ma xam nga looy xam ne liy gis guddi ak liy gis guddi bëccëg mu ne ko déedéet mu ne ma loo xam ne buy xef xef yi day jógee kaw jëm suuf mel ni nit cig leer la mën a gis waaye du gis ci lëndëm loo gis xef yi buy xef day jóge nday joor ak càmmoñ ñu daje luy xefe noona lu ne dana gis ci lëndëm am na bis ma ne ko man day ñu di la nax daf maa tiis mu ne ma xam naa ko ci yow waaye dafa am loo xam ne dama la koo bëgg a xamal nit bu lay jéem a nax nga won ko ne ko xam naa ndax ya da lay fexeel leneen lu gën a raw loola moo tax ku may nax ma nangu ci pexe mu jëkk ñi su ko defee pexe mi yëpp yem ca bu ma fittiwaatee jëlaat sans bopp nee na ma xam nga jàng tubaab nu mu demee ma ne ko déedéet mu ne ma weesuwut ñett njàng mu jëkk ñi njàng mi ci digg bi njàng mu mujj bi njàng mu jëkk bi

0: neena moy dañ lay jangal ne la sa xel bu la kenn mëna nax neena jang mu jëk yeesu lool jang ci dess moy sa xel ba ko mëna nax nga nax ko woo moy woo ñaare ni ni di nak moy taxel ba ko nax du xamne nax nako motax ñun kenn mënu no nax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi leen di nuyu lu bari waxtu ñu neñu ngi dajé bis bu neñu ngi dajé ay bis bu neñu ngi dajé ak mu neñu ngi dajé di fatiliku fatiliku ji du doon lu neex wala fatiliku ji du doon lu nakari bisu tay bi bokku na ci fatiliku yi gëna am solo ci ñun muy fàttaliku suñu waajur yu tedd yi di soxna maymuna Mbacke fàttaliku soxna maymunatu Mbacke lu ko ca gënal moom ni ñuy fàttaliku waxtaane ci Serigne Touba wóor na ma ni amul kon nag ñu far waxtaani Serigne Serigne Touba nag diggam ak àjjana ji mu dig ak njabootam ak diggam ak sunna ji nga xam ne lañu wax ñu ne dëppoog sunna ak shariatul islam yi bi nga xam ne mooy l'islam noonu la bëgg a leeral noonu dana weesu naan sunna ndax noonu sunna mooy farata ci noonu ndax ki mu ne lii mooy farata mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te boo nee la ilaha illa allah teg ci muhammadun rasulullah ñoom xam nañu ñu farata ak sunna shariatul islam yi li mu yemal ci ni ngeen ko mën a waxee mooy état civil ci état nit ki bu juddoo dafay am identité am ay droit am ay devoir loolu moom bu ko deful yoon day dal ci kawam nit bu gëmul yàlla julliwul wuurul natula saka ajul makka l'islam moom li mu wax ci moom rey su defee loolu nag mucc na ci rey ndax ku ko rey jullit nga rey waaye du amul fenn ci alxuraan fu nu sunu borom dige ci yooyu ma wax wax ne su ngeen ko defee da ngeen dem àjjana am na fu mu waxee ne dee leen julli di woor di joxe zaka di ragal yàlla ndax yàlla ndax yàlla ngeen taxe boo lëggee ndax yàlla la wax mu wax ne dee leen julli di woor di def boo leen lu leen sharia di digal waaye loolu su ngeen ko defee mën naa am ngeen taxe mën naa am la wax ku mu neex vérifié loolu te loolu àjjana la ñuy wut suñu borom nag fi ñu diggee àjjana wax ne ku ko def ma tabal la àjjana def ne da leen a yaakaar ne rek dama leen di tabal àjjana te sonni leen fokk ma teg leen ay coono ngeen di ko muñ fokk may dal ameen di leen jéggal fokk ngeen di tabe ci li ma leen jox te xam ne moomu leen ko muy ay jikko yu bari yoo xam ne moom la suñu borom lim wax ne loolee moo leen di may àjjana dell waxati ne jënd naa ci yéen jullit ñi seen àjjana li ma koy jënde mooy seeni alal ak seeni bakkan foofu dafa daal di wax bu wër lay may àjjana am na leneen li na ci alxuraan loo xam ne sunu borom wax na ne dana may àjjana mooy nga fekk nitub yàlla kuy lëggéeyal yàlla am lu mënta leeral ci boppam ndax boppam da koy jege nga jóge fële ca àll ba te mooy Cheikh Ibra Fall rajulun min aqsa al madinati benn waay bu jógee ca àll ba mooy Cheikh Ibra Fall jóge fële dikk ñoom bu la Serigne Touba lool te mënta wax boppam mu ne kii kenn wër ko toog ak moom kii nees liggéey des ko koo war a jox kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp loolee ka ko waxoon ci Seydina Moussa dañ ko ñetamalee benn waay jóge fële ne leen da ngeen a war a déglu li muy wax li muy wax njëriñam nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gëm ko su fekkee wax na dëgg lim leen dig da ngeen ko gis su fekkee na dafa fen it fen du leen wàññi dara moog moom moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tabbi àjjana moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jacaluni min al mukramina jéggale wu koy julli jéggale wu ko leneen da koo jéggale leeral mbiru biir ku baax sunna bi nay wax itam li gën a yër ci sunna yonent bi mooy yii may bëggalim am na woykat wu tënk li yonent bi daa def daf ne xalaba xandaqa bana wa salaxa raqa xaata xamma baytan baxbaxa yii yëpp yonent bi def na ko te gisa bi ma kenn ku dëgg doxal sunna bëggab jéntaaroy dara yonent bi rakkaat na ay gàtt gassan na ay pa tabaxan na fessan na ay gat dax na ay sir ñaw na ay sir balena ay kër nax na ay dom ñu ci ne muccu la ko ñu da ko ci fay te gisubuma kenn ku bëgg duñu sunna ba tax na da loolu la ko yaa ngi koy def lim bindon ci ay atit kenn neewul yalla may ma mu dindu lu tan lim bindon ndax ku ne xéet nga ab dindum kon roy sunna mom lu ñu wax la waye ku ko doon roy ko ci muccu roy ko ci lim bindon ci aduna te gisubuma ku ne yow sa borom ma ngi li ñaan bima dindu lu yalla ci bi dindon lolu mo wër
1: lër na
0: waaw kon non li sant serigne touba mom dindi ñun tek na lu ci ñom tek te ñu def na dugg ñu ma yobbu len serigne touba di su ko top da ngay dugg ci limu ne mu ñu doole la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu di la ziar ziyara bobu am nuyu bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ñu nga xam nag ñoom laa bokkal sama wajuru tedd di serigne mohammadul fadl di ci ziyara di ci nuyu mboolem talibe murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a fënk moo di bis bi di kasu rajab ak borom bis bi di serigne fadlullahi fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da ko wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digle ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ adduna ak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax suñu wajuru tedd yi ba mu feeñee ñu takki gàllaaj ñu di naan sërëm bi ne déedé waa man fadla bi yadillahi yuutihi man yasha kenn du ko takkal pée yàlla ma ko yoral boppam kon loolu dafa ma taxam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ja léppam di fadlullahi wa rahmatuhu du la ci delluwaat ndax ñuy ees lépp wax nañ ko léppam di nga wér léppam di yërmi nga loolu mooy biddam mooy tabiatum sëriñ touba it tan la ko mu feeñ ci wér yi nga xam ne sëriñ touba nee na kasu rajabul akrama nii kasu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kasu rajab nee na ci lañ ko maye alquran te sëriñ touba nee na alquran moo koy gunge ba ajjana sërigne touba nee na ko yow téeréb yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur du ma faj nee na ko teral nga ma musal nga ma digal nga ma wattu na ma aar nga ma wax na ne it ci kasu rajab ji ak ci mag bu alquran bi yow ko ci may sunu borom may na ko ci ak def sërigne touba dootu fi jógal waja'alna dhurriyatahu hum al-baqina loolu yàgg na waaye moo ko mujje sëriñ touba wax ne danañu dem ba jamono fépp takk waaye touba du takk li may wax histoire da ko dëggal ak yële ñu weesu am na ay dit yori ngànnaay nangu kaaba gi lu yàgg ci nimu tukaay waxtu yii may wax ak yéen baytul muqaddas gii ñu waxtaane la faxe ñu dëkk ko yëgandu fi mu toll takk na jërëbu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam moo ci bokk te sëriñ touba moo ne wa zid xifka raw dati bi dafa ñaan ne suma borom yàlla nangal waxtu jërëbu yonente bi loolaa quoi lu wér laa xam ci mën a wax kon nag ñu sant yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax gërëm sëriñ touba ci li nga xam ne defal na ma kon nag waxtaan ci sunu wajuru tedd yi di sëriñ fadlullahi mënu su ko jeexal ñoo ngi dellu di la ziyaara di la nuyu di ziyaara sama bopp yëpp
1: di nuy bokk julli yépp ak mbooleem ñu teew wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sëriñ Cheikh, sama xarit, sama mbokk ci mbay, sama mbokk ci baay, di sama xarit boo xam ne li def ci sama dund su ma la dee jéem a fay la nga ma ji ci terrain la duma ko mën. Xarit bu yàgg la am ak yow, booba maa ngi nekk Njaareen di gaay ñu luy gone. Lu ma mat a xew la yaa koy jëkk mujj fa. Bi nga nekkee Touba loo mat a xew la maa koy jëkk mujj fa, waaye yow ma jën ndax yow boo mat a ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew. Yow nag dama naan lijjantil ma xew wi. Yaa ma jën ndax Moustapha Sall mu ngi dagg ci sa ët te Cheikh Mbacke Seydou Sow bu dagg ci sama ët. Maanaa say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ña ma ko may nga far ma ne del may ñëpp kon nañu ma laa fay. Waaye sunu waajur wu tedd woon na ko niru munuma waxtaan ci moom moo tax ren la jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam ñoom mooy Serigne Touba. Dëmmul Serigne Touba dafa doon Serigne Touba. Serigne Touba da koo téye waxtu suba ba noddog tisbaar sotti ko ci kawam lépp Serigne Touba ko xamal te booba dalagut jàng. Daf koo téye lan ko jëkk a defal mooy tàngalal ko atee mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam tiraanga lu ne tekki nag ko Serigne Touba bisu keroog wan na ko léppam wan na ko ni muy bindee woon ko ni ñuy jàngee alxuraan. Sëriñ Kaay Jenn sax ñëw nañ yëgal ko Serigne Touba mu ne na agsi Serigne Souaré ba xam ñu na ko te booba dalu bu jàng mu nekkal moom ba yàgg mu ne ko demal ko kees gee fekk ay xel yi na ati daal ñoo ca nekk. Serigne Souaré di jël jën ca fab ko Serigne Touba ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko dellu wax bisimilah yi fab di fab te booy dagati dara dellu wax bisimilah yi mu fab ko topp ci moom. Serigne Touba di dem di waaxu Serigne Souaré bu di dox jéegoo xat Serigne Touba raw ko mu réer ci biir kees yi Serigne bi départ gis ko na ko waaxu si mu topp ci boom ñu dem ba ci nekk Serigne bi toog ne ko teg si mu teg mu ne ko ñëw na la woon looy waxati dee la wax bisimilah fogal mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilah mu ne bisimilah mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy wax dén ko dén ko Serigne Touba du wax dén nga dén ko lay wax. Yooyu yëpp mu fàttali ko ci Serigne Touba di ko xam. waxtu ñu ñu wër Serigne Issa Diallo Serigne Souaré bi nee na ñu ngi laxasu ci gannaaw Serigne bi di fa ci gannaawam. am na ñoo xam ne Serigne Touba dana ñii sama doom lañ Serigne Souaré bi nag moom dana kii sama baye. mu wax ne am na ko Serigne bi toog di bind muy xool ciri Serigne bi nee na mu rafet ci moom lool. sam Serigne bi ba gisatut tànk Serigne bi muy koo xam ne yontu yàlla soin bi ni ko Serigne Touba tuddee Serigne Touba lu mu def du neen moo tax Serigne soin bi wala tax si ban alladina qutilu fi sabilillahi amwata mu ngi dund dundu Seydina soin bi dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am loolu nag Serigne Touba moo ne mel. damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama Serigne ku la faj ku ne nga ne moom a mën a moom a may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moom a xeet bi te nag bu ne Serigne Touba yàlla Serigne Touba ñu ne dama bokkaale bokkaaliwul. Serigne Touba tawxiit la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit iman bi leer loolu la jëkk a def ci ñun ñu bëtiku tarqiya ni mooy fi ñuy defee ci l'islam moo xam na muy jaamoo yàlla mu dee la def ci noonu lépp seen ndax boo gënee yàlla di jaamu yàlla te ngistal sax ak bëgga dina yàlla du ko nangu mu defar nu ba nga xam ne loolu def yàlla tax comme noonu ay mu'minuuna muslimuuna muhsinuuna lanu du ma yusrikuuna waaye nag yàlla diw moom mu ngi ci alxuraan ndax sunu borom moo wax ci alxuraan ni su ngeen doon wax ni li nga yàlla ak yonent bi jox doy nanu danaa leen dolli yàlla ak yonent bi li mu jox doy nanu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fu mu teg Serigne Touba yàlla tax foofu weesu nañ ko yow ci yalla ay sa sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax ne ko ndax yow ni di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya len ko waxon ci aduna yow ci yalla ay sa ne ko man de lan ma digalon la len wax dama len ne yalla kenn la na ngeen ko jamm damay dundit lolu la len da wax dim na ko jere nak lañ wax sama gannaaw sama yeb nekku ci su la nexe ñu bëggal len su la nexe ne bay len kon koku dafa défendre bokkum waye défendre ou nitam xéñu lako dé da ngay léral len sëriñ touba nak mom bu waxante ak yalla défendre bokkum défendre nit ay murid kat julit lepp la défendre def na yow sama borom ma ngi lay ñaan su ci aduna nga may julit lepp jamm ba la akra itam li ñuy wax ñakari ak titan yi nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wa la yahzanun te dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu leen ko jaxé ndax ban bi ma leen bindé bari bi moy sobé motax ñuy bakkar waye roo gi nga jëlé ci sa bop mom laab na ci bu kay yow la seigne abou dama xamul gan xati da la dafa am ku ne شخص تكنته الثريا والثرى فالجسم كون من خفيف القرمد والروح كان نشوءه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لولا سنت باوة دفع مكنه nit yalla da ko bind ci yar ban bu joge ci suuf bu ko defé nak ban bi mom lim joge ci suuf lu ñaw rek lay def nak day delu ci ciosanam roogi di yëkëti ku di def lu baax rek nak bëgg delu ci borom su ko defé nit ki ñu ci digëtte bi lay di ko ñëw li di ko jondi motax serigne touba loolu la wax suñu borom ne ko bu ñeen jatte ci dakar ndax ya leen liggéey mi nga xamné ban ak suuf bi boy andi loolu waye bokkal ñu le kon nak moy gi nga xamne buñ la ko defé do la wañi dara bu leen ko jappé ndigal gi nga xamne boko dencé kenn do xamne am nako may leen té sunu borom tabaaraku wa ta'ala sayyidina isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tégal dako kon nak yaatul ni dina xamna né nonu rek la gëna djëgël na leen té dëgël di tabé ak gëna kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñepp la aar layal leen yaakaar naa ne suñu fayekee danañ ko fay dëkkam bi bi Touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wa al nihaya abul fida ibnu kathir moo ko def al jusu thani paas bi nga xam ne juróom ñaar fukk juróom ñett la lii bay wax cale ne yant yàlla isa dafa laaj yàlla ne ko muy Touba mu ne ko Touba garab la boo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day mel na nit càkkaam mel na jingeer pëte naan dootoo marati mukk yont yàlla isa ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci mu ne ko mënta ne dafa am yonant boo xam ne kenn du ko ci jëkk a naan am waasëram ñoo xam ne kenn du leen jëkk a naan yow nag duma la rey dama lay yéegal fi man suma dee ba ci mujjub jamono ma delloo fi la aduna ndax nga dajeeg lenn ci waakër yonant boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kii naan da nga leen dimbali ci noonu yàlla la ñuy dajeel ci jamono nga xeex ba ñu xeexal ñoom waxtu woo nag bu boobaa ñooñe da nga ndax dañoo wéex foofu tey yonant bi dikk seen gannaaw seen yonant mu ne ko dama bëgg nga masal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa ahmadu la tudd ñu am yar la ñuy doon ñu téye la ñuy doon waaye man yàlla dama yëkkati seeni daraja ba dañoo yem ak anbiya yi ay daraja danaa leen tàbbal àjjana ndax dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ca laa leen di tàbbale àjjana boo demee àjjana ñoo cay gën a bëri loolu mooy nan mu am nag loo xam ne danoo war a delloo Serigne Touba njukkër ndax dafa am lu mu defal dafa wax ne yéen sama ñoom bu len jakk bu len ci cedina ci Allah tere dana len defal lo xamne goor bu len gëna rafet limuy sol goor bu len gëna neex limuy lek goor bu len gëna rafet ci muy def te ko ray goor te gili lolu nak dafa am diko ko wara delo moy dañ ko boole dara dara dara dara dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo bo xamne dama ci fatali walé li nga xamne mo jaar sama digënté ak yow tamé lu yag dañ ñu ay gën bokku ñu ci ben lal ak lolu defé na ñu reey la bokku ñu ci ben neegi ñaari ak bokku di jangi di bokku lu ñuy bëgg di bokku lu ñuy bëgg yen rek la xamne nati won na moy boole won nga ci dina jangal rubu te man dama ragal fetal man fatiliku ñaari balla ma fatal te da nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi nu muy demee jëm ñu wona dir tax limay dir bi ci dess na ma fatal yalla dogal ma jël way ci la jëkki te la dul ci sama digënté ak yow du dara lu dul digënté suñu ñaari mam Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba digënté bo nga xamné bo wëlëré dalay am ci adina ba tay ben wëlëré ak ben and bu ma fa jégé lolu mësta am bako suñu borom né sama suddu abudaka bi akhik té lolu waxon nañ ko sayyidina Musa wanti Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen digënté ben digënté musu samal ñoom royu kay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doylo ko musu ko di ñep musu ko wër wëram ci bi nga xamé ni Serigne bi yëg na Touba bi ñu ngi koy wo te fekk booba ñi rambaaj ñoo taxé ba convocation yi ñu yëmi Serigne bi ñu denc ko Serigne bi xel na te mu ne ko demal laaji ba xam lolu nu ñu dem am ci bokk yi ak tawli bi ñu ko xelal mom mam ci ran nako fi nga jëm day nar la dañoo doon ñu ci adina fi xewon ba am tol bu rafet bo xamni dañu deppoon ñom day baxon ci nek te Serigne dañ ko yëpp ci mu tok bi ñu jënté ne man mam ci ran bëgg dara waye faxina ba add biko Serigne bi yëgé mu wo ko mu ñu ñu deug na li ngay faxe waye bo demé sa tol gi nga da nekké man muy ay sagat bo demé sol ko ci la def tagat bi muy tagat tuba bi té ñu ko Serigne Touba waxé won ba mu aggé ñun jimu ko def barak dafa jawale rek kër goor nepp ci bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek goor ñer ñer jot na ñu signé ay courrier volontaire dafa fi ci buntu bi ñu seen garde bi di waxanti ak mam cierno ñu xëccoo ñu woo garde bi ñu ne ko kooku ci ñu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rek ci Serigne Touba ginnaaw nga xam ne nag ñeen booba mbirum Serigne bi réewi ci ñoom mu daal di ko ne wutul ko fi mu nekk bu ma gontee woo yàq kat yi dikk jéem a def lu ne waaye gouverneur def lu ne kii ak sagaram yi mu sol lu mu wax dëgg ndax gisuma lu muy ragale ci ci adduna wala lu muy daboo ci ci adduna kon lu mu wax dëgg la nga gis li Serigne bi newoon sagar yi ci laa def tàgg bi bu sol woon ba jëkk rek lu mu wax duñu ko bëgg ñu desati la noonu te loolu des ko war a wax muy soxna Fatou Issa di gëm ak Serigne Touba man de li ma xam histoire Serigne Touba muy ki gën a gëm Serigne Touba ci adduna muy soxna Fatou Issa Diop ni mu bëgg Serigne bi ni mu jàpp Serigne bi loolu lépp ci ngëm ji lay wax Serigne bi dafa am juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara tubaa bi bind benn lettre def ca ne Serigne bi nekkatul ci adduna yéen ko moom mar jaar fekk booba maam ceer na mi ngi ci daaruma naan ci ko Serigne Touba bàyyi Serigne Mar Diarra di daganté digënté ndakk ak jaru man tek soxna fatima sa malu bu ko ci ko ci baré ñu ñu man ci arna man nga dama gis tan yépp ngeen di gisé ke bayyi té man ko ma bu ngeen di wax bu ñu doon ñu ko ñeexul ba ñeexul de wayé sa xarit ba sa doon jëm mom lañ wax né ñu fi nekk tayit ñu ko ta yeddi ndax monsieur suti ñu bu kenn ñeen tuba bi ñu dëllu ci wat tayit dund bi ne dafa am ko ñu yam kon waras na mëna gën doota loolu waye bam dess soxna fatima ñu bari ci kilifa yi ñu di dëgg demul nañu xibaar ba bay tambalé sat ko ñu tegg nañ seen jëf seen morom la ñu leen ku na xalaat li nga xalaat ñu ne man ciorn fi ma gën nga xibaar bi mu ne ko wa mu ne ko bett nga ma de sama djéju nga xam ci buru ci ko daal daf ko dal bis ci buru soso ci le serigne touba talif won matla bu shifa yi bi ñu def matla bu shifa yi ñu tan fi yakam muy wax ko ko di bind waye bëgg serigne bi tawat di metti na ba limitu to wër khalima da motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad nafani hatta arani muhtada baba nana ñu ci waji gëna ci neena mu wax na ni na togal ma la xub jott soxna fatima sama wax bi mu ko defare li serigne bi biñ ci jëfandiko amuk tal amuk bal tamit neena mu ne ma waxal lo bëgg ma defal la mu ne ko man bammi la ragal mu ne ma xana suma li ci duggal lay sama bop dam ci ñu mu ne ko waaw mu ne ko waaw dieu buma di xolé te mom lim wax def ko ñu nan leen gënni ñu addu ñu di ko gëm waxu ñu bëgg mu ne ko te boko sakko gis ci guddi tej ji dang ko gis kéro ñu fekk jottaay ba wax nañu ne bëgg ni ñu man ter ñu di wax ak sëriñ lolay sëriñ ci da nek dabal ba ñu gis ci 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 ñu soga dem teyum serigne bi soga ñu ñoo wolu soxna fatima bam djégué wati bi def na damay fatu ji rek lam waxon bëgg bëgg bu ñu dikké yalla dogal la xew xew serigne bi ñu djégal bopam top top bi nga xamé ni dugal nañ ko ci bi serigne bi dañu mëna ñepp dang ñox soxna ci ñox soxna ci ñu leen ci wër seen ñu yëkëti sama loxo ngeen dëgg ci wat mu def lam waxon lolu sama kon nak xibar bi ñepp dem ka ko dem mo gëna dem sen ci fofu la ko lolu moy man cerna bu ray sunu mam sunu roy tay ak soxna su tedd soosu di soxna fatima sebi ñu ñu ci serigne touba serigne touba nak buñ ci waxtaan bu ñu waxtaan ci l'islam ñu ngi waxtaan ci ñu wutale serigne touba ak ñu fi dig waye la yamal serigne touba ñep lolu buñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabiqina was sabiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيرن توبا نانا لب لي يالا سانتان تيما ديكو ديفال دي جيجين مون غني وون فوفا يوي ما ليب ييب غور جيجين فيو تلولو الاسلام فوفو نا سيرن توبا تابو اك نيتي ñoo ci fi nga xamne rijalun lo xamne bu ko solo borom di wax benen rijalun fofu la seigne touba ni la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah ta'ala al mujahiduna fi sabilillah dafa am lu jigen ni gëna ni fofu la seigne touba tambali di leggeel yalla murid yi tam tan bi yalla lañ ci biir l'islam ndax di ñu koy tan ci gerte gi ñu fal waye bu se dafa ne xar na fa lu dul sax na fa lepp na fa waye jiñu na jiñu yalla ci l'islam ñoy mëre ji motax mu ne man yarta dib minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولا نبلكم ما يمنع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولا من كاذبين بني جيد بالضد يلا يلا بدلوا يلا جرى الليل يلا لولا يدك دفت يلا تا تيد بنت رجل تشو بنت رجل مم ده مريد برجل تشو تشو كليب فتشو أمي يلا كن لولا من سرير تبا لولا من كاذبين ni nga xamne dañu leen di tuddu bi tuddu Serigne Touba dañu war waxtu wu nek diko delo ndukal amna lo xamne day xel war na ci dem nga am yeb da ko ko meuna am day ñaan lako yelwan lako nga sarax ko ci nga sarax nit ñu bi ci ay bakkum won la gannaaw nga gis ñu fess nga fatine ya ko ko sarax ta fatte diko yelwan ci lan ko sarax won war nañ ko wëttandiku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: benno fm 106.0
0: dina ci yeen julit ni seen aljana lima koy jël moy seen alal ak seen bakkan fofu dafa dal li wax bu wër lay maya aljana amna leneen nit lina ci alquran lo xamne sunu borom wax na ni dana maya aljana moy nga fekk nitub yalla kuy liggey yalla am lu meunta leral ci bopam ndax bopam da koy jégué nga joge fele ci all ba te moy cheikh ibrahim fall rajulun min aqsal madinati ben way bu joge ci all ba moy cheikh ibrahim fall joge fele dik woon bu le seigne touba lol te mën ta wax bopam mune ki ken wërta tok ak mom ki les liggey des ko ko wara jox ki ku ne dala wara gënal sa bop lolé ka ko waxon te sayyiduna musa bañ ko ñatamalé ben way joge fele ne len da ngeen wara deglu limuy wax limuy wax ndariñum neeku ci ben intérêt neeku ci tay tam da ngeen war lim leen wax ngeen gëm ko su fekke wax na deug lim leen dig da ngeen ko gis su fekke na dafa fene fen wo du leen wañi dara mok mom lolé la ko ci yalla fay da ko ne demal tabbi aljana motax waji ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin jegalé wu koy julli jegalé wu ko lenen da ko jegalé leral mbiru bit ku baax sunna bi lay wax itam li gëna yër ci sunna yonent bi moy yi may bëggalim amna way kat wu teunk li yonent bi da def def ne halaba khandaqa bana wa salakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yëpp yonent bi def nako te gisaguma kenn ku bëgg doxal sunna ba jog jëm ci roy dara yonent bi rattan na ay gatt gassan na ay pax tabakhan na fessan na ay gatt daax na ay sir ñaw na ay sir balena ay kër nax na ay doom lu ci ne miccio la ko ñu da ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg duñul sunna ba tax nga da loolu la ko yaang koy def lim dundon ci ay atit te neewul yalla may ma mu dundu lu talle lim dundon ndax ku ne xeb nga ab dundam kon roy sunna mom lu ñuy wax la waye ku ko don roy ko ci metti roy ko ci lam dundon ci adina te gisaguma ko ne yow sa borom ma ngi lay ñaan buma dundul yonenti bi dundon lolu mo wër waaw kon mo ngi sant serigne touba mom jindi nañu tek nañu ci yoon tektelu lu def na dugul ma yobul len serigne touba di su ko top da ngay dugg ci limu ne mu yobale la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu di la ziar ziar bobu am nuyu bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama waajuru teddu di serigne mohammadul fadl di ci ziar di ci nuyu mboolem talibé murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk moo di bis bi di kasu ragab ak borom bis bi di Serigne Fadlullahi Fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da koo wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digle ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ adduna ak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa xayrun mima yajmaun
3: motax suñu wajuru teddi bi mu feñé ñi takki galaj ñi di ñaan sëriñ bi ne deugël wa nal fadla bi yadillahi yutihi man yasha kenn du ko takkal fe yalla mako yorul bopum kon lolu dafa ma taxam lolu jeexital ci jëmam ju teddi ja leppam di fadlullahi wa rahmatuhu duma ci delu wat nak ñu yees ñep wax nañ ko leppam di ngeel leppam di yermandi lolu moy biddam moy tabi'atum serigne touba yi tan ko mu feen ci wër yi nga xamne serigne touba neena kasu rajabul akramani kasu rajab daf ma teral mu wax ci lu bari kasu rajab neena ci lañ ko maye alquran te serigne touba neena alquran mo koy gundé ba aljana ne serigne touba neena ko yow teureub yalla biñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur docteur duma fajj neena ko teral nga ma musul nga ma degal nga ma wattu nga ma ar nga ma wax na lay ci kasu rajab ji ak ci magbub alquran di ko ci may sunu borom may nako ci ak def serigne touba dootu fi jogal wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqina lolou yag na waye moko mujjé serigne touba wax né da nañu dem ba jamono fepp tak waye touba du tak limay wax histoire da ko deugal ak yele ñu wéssu amna ay nit yori ngannaay nangu kaaba gi lu yagg ci minutu tay waxtu yi may wax ak yeen baytul muqaddas gi ñu waxtane la faxe lu bëpp ko yëgal do fu tollu tak na birabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci bokku te seigne touba mo ne wa zid hifka rawdatihi dafa ñaan ne sama borom yalla nanga waxtu birabu yonent bi lola pa ñu wër la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërem yalla bu baax gërem serigne touba ci li nga xamne defal nañu kon nak waxtan ci sunu wajuru tedd yi di serigne fadlu allah mëne su ko jéxal noonu delu de la ziyara di la nuyu de ziyara sunu bokk yépp di nuyu bokk julit yépp ak mbolem ñu teew wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh sama xarit sama mbokk ci mbay sama mbokk ci baye di sama xarit bo xamne li def ci sama dundu suma la dee jéema fay li nga ma ji ci terrain la duma ko man xarit gu yàgg la am ak yow boobu maa ngi nekk njaareem di go di ay ñu di gone lu ma mata xew la yaa koy jëkk mujj fa bi nga nekkee Touba loo mata xew le maa koy jëkk mujj fa waaye yaa ma jën ndax yow boo mata ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew yow nag danga ma naan lijjantin ma xew wi yaa ma jën ndax Moustapha Sallé mu ngi dagg ci sa ët te Cheikh Mbacken Seydou Sow bu dagg ci sama ët maa na say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ña ma ko may nga far ma ne del may ñëpp kon nañu ma laa fay waaye sunu waajuru tedd woon na ko niru mënumaa waxtaan ci moom moo tax ren laa jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama ko xam moom mooy Serigne Touba gëmmul Serigne Touba dafa doon Serigne Touba Serigne Touba da koo téye waxtu suuba ba noddu tisbar sotti ko ci kawam lépp Serigne Touba ko ko xamal te booba dalagut jàng daf koo téye lam ko jëkk a defal mooy tàngalal ko ataye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne tekki nañ ko Serigne Touba bisu keroog won na ko léppam won na ko ni muy bindee won ko ni muy jàngee alquran Serigne Issa jël na sax ñëw nañ yëgal ko Serigne Touba mu ne na aksi Serigne Souaré bu xam ni na ko te booba dalagut jàng
0: mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal fa kees ge fekk ay xelima akida ñoo ca nekk. Suñ soxna bi jóg jënce fab ko suñ tubaab ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko dellu wax bisimilahi sab di fab te booy tegati dara dellu wax bisimilahi mu fab ko topp ci moom. Suñ tubaab di dem di waaxu suñ soxna bu di dox jéegalu xet suñ tubaab raw ko mu réer ci biir kees yi. Suñ bi départ gis ko na ko waaxu sil mu topp ci moom ñu dem ba ci ne sëñ bi toog ne ko teg fi mu teg mu ne ko ñëw ma la woon looy waxati dellu wax bisimilahi foral mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilahi mu ne bisimilahi mu teg moom moom te lu mu ko wax da koy wax dénko dénko sëñ tuba du wax dén nga dénko lay wax yooyu yëpp mu fàttalik ko ci sëñ tuba di ko xam. Waxtu yu muy wër sëñ yi saa jenn sëñ sooy bu nee na mu ngi laxasu ci gannaaw sëriñ bi di fa ci gannaawam. Am na ñoo xam ne sëriñ tuba dana ñii sama doom lañ sëñ sooy bu nag moom dana kii sama baye. Mu wax ne am na fu sëriñ bi toogee di bind muy xool cëri sëriñ bi nee na mu rafet ci moom lool sam sëriñ bi ba gisatut tànk sëriñ bi. Muy koo xam ne yontu yàlla soin bu ñu ko sëriñ tuba tuddee sëriñ tuba lu mu def du neen moo tax sëriñ soin bu wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata mi ngi dund dunduk sayidna soin bu dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem. Loolu am loolu nag sëñ tuba moo ne mel damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama sëriñ ku la faj ku ne nga ne mooma mën a mooma may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne mooma xeet li te nag bu ne sëñ tuba yàlla sëñ tuba ñu ne danoo bokkaale bokkaaliwul sëñ tuba tawxid la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billah loolu la jëkk a def ci moom ñoom bëtiku tarqiyanu mooy fi ñuy defee ci l'islam moo xam na muy jaamoo yàlla mu doon la def ci moom l'ihsan ndax boo gëmee yàlla di jaamu yàlla te ngistal sax ak bëggal dina yàlla du ko nangu mu defar nu ba nga xam ne loolu def yàlla tax comme noonu ay mu'minuuna muslimuuna muhsinuuna lanu duno ay mushrikuuna waaye nag yàlla diw moom mi ngi ci alquran ndax sunu borom moo wax ci alquran ne su ngeen doon wax ne li nu yàlla ak yonent bi jox doy nanu danaa leen dolli yàlla ak yonent bi li mu jox doy nanu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fu mu teg sëñ tuba yàlla tax foofu weesu nan ko yonent yàlla insa sunu borom daf ne bu àllaaxira danaa ko wax ne ko ndax yow ñi di wax ne Mariama yàlla la yow it yàlla nga ndax yaa leen ko waxoon ci àddina yontu yàlla insa ne ko man de lan ma digaloon laa leen wax dama leen ne yàlla kenn la na ngeen ko jàmm ba muy dundit loolu laa leen daa wax biñ ma ko jëlee nag lañ wax sama gannaaw sama yëpp nekku ci su la neexee ñu mbugal leen su la neexee ñu bàyyi leen kon kooku dafa défendre boppam waaye défendreul aw nitam xéetu ma ko de damay leeral leen sëriñ tuba nag moom bu ñu waxante yàlla défendreul boppam défendreul it ay murid kat jullit ñëpp la défendre def na yow sama borom maa ngi lay ñaan fii ci addina nga may jullit ñëpp jàmm bu àllaaxira itam li ñuy wax ñaqari ak tiitaange nga xajjil leen ko ba nga xam ne laa xawfun alayhim wala am yaxzanuun te damaa bëgg bakkaar yu bëri yi ñuy def bu leen ko jàppee ndax ban bi nga leen bindee ban bi mooy sobe moo tax ñuy bakkaaru waaye roo gi nga jëlee ci sa bopp moom laabnati bu kaliwu la seigneur bi dama xamut gan xasida la dafa am ku ne chaxsun takannafahu suraya wassara fal jismu kuwina min xasisi lqirmidi wa ruuxu kaana nushuuhu wa nuzuuhu min dalika almalai laliyi lamjadi fa yaxinu zaaka li ardihi bi tasafulin wa yaxinu za li samaihi bi tasaudi walmaru baynahuma makafata furqatin wanawa qadufun fi lmuqimi lmuqidi. Loolu la sëñ tuba wax dafa am ku ne nit yàlla da koo bind ci weer ban bu jóge ci suuf bu ko defee nag ban bi moom lim jóge ci suuf lu ñaaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam ruugi bi yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boroomam su ko defee nit ki nag ne ci diggante bi lee di ko ñoddi lii di ko ñoddi motax serigne touba lolu la wax sunu borom ne ko bu len jappé seen dakar yi ndax ya len liggéey mi nga xamné banak suuf bi boy andi lolu waye bokkal ni la kon nak moy gi nga xamné buñ la ko défé dula wañi dara bu len ko jappé ndigal gi nga xamné boko dencé kenn do xamné am nga ko may len ko té sunu borom tabaaraku wa ta'aala sayyidina isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tegal defo kon nak yaatul ni ginaaw xamna ne nonu rek la gëna jëgël na leen te degëndi tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal leen yaakar na leen fuñu fayé ke dañ ko fay dekkam bi di touba itam dafa am téré buñu wax al bidaya wan nihaya أبو الفداء ابن كثير موكده الجزء الثاني فاس بينا خان جيروم نيار فك جيروم نيت لا لي باي واخ تالاني يانتو يالا انسان دا فال لاج يالا نكو لي توبا منكو توبا غراب لا بو خاني ماكو جيمبتال سان باب ليپم اجانا لا ختام داي ملنا نيت تاكا ملنا جينجير كوتي نان دوتو مراتي موك yontu yalla internet ko dama bëgg nga nandal muntu mu ne ko mënta nek dafa am yonent bo xane kenn du ko ci jëk naan am waxeram ño xane kenn du leen jëk naan yaw nak duma leeray dama lay yéegal fi man suma deye ba ci mujjub jamono ma delo fi la aduna nak nga dajé ak lenn ci waxer yonent bobu ma lay wax suma ba da nga gis ñoon ki man da nga leen dimbali ci non yalla lañuy dajal ci jamono nak xex ba nga xexal ñoom waxtu woon nak bu boba ñooña dañu ndax dañu wéxu fo tay di yonent bi dikki seen gannaaw gannaaw seen bi yonent mu ne ko dama bëgg nga masal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xéet lañu wo xane seen kilifa ahmadu la tud ñu am wër lañuy doon ñu téy lañuy doon waye man yalla dama ñëkëti seen daraja ba dañoo yam ak anbiya yu ay daraja dana len tabal aljana nak dañu fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la len di tabale aljana bo dene aljana ñu tay gëna bari lolu moy mom mo am nak lo xamne dañu waral delo serigne touba ñu kër nak dafa am lu mu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len fi dina ci alakhira dana len defal lo xamne gor du len gëna rafet lumuy sol gor du len gëna neex lumuy lek gor du len gëna rafet fumuy dekk te koy ray bor te gine lolu nak dafa am jukk ko wara delo moy dañ ko bolé dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mangi lay nuyu nuyo bo xamne dama ci fatali walé li nga xamne mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yag bañu ay gon bokku nañu ci ben lal at lolu défé na lu reuy la bokku nañu ci ben négit ñaari at bokku di jangi di bokku lu muy bëgg di bokku lu muy dem yen rek la xamne metti wona moy bolé won nga ci dima jangal rubb te man dama ragal fetal mangi fatali ku ñaari balla ma fatal ca ba nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi nu muy démé jëm wona dir tax limay dir bi ci dess nak ma fatal yalla dogal ma jëm way ci la jëkki ci la mu jëm sama digënté ak yow du dara lu dul digënté suñu ñaari mam Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba digënté bobu nga xamné ba wëlëré dalé am ci adina batay ben wëlëré ak ben and bu ma sa jégé lolu musta am bako sunu borom né sana suddu abubaka bi akhika té lolu waxon nañ ko sayyidina Musa wanti Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen digënté ben digënté musta mel
4: royu kay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doylo ko musuko di ngat musta wer werant bi nga xamé ni Serigne bi yegne ni Touba bi ñu ngi koy wo te fekk bobu ñi rambaaj ño fekke ba convocation yi ñu yoni Serigne bi ñu denc diko Serigne bi xel na te mu ne ko demal laaji ba xam lolu mu dem am ci bokk yi ak talibé yi ñuko xelal mom mam tiéron ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nité adina fexewon ba am ciol gu rafet go xamne dañu deppoon ñom day baxon ni nekete Serigne bi nga ko yek ci mu top bi mu lijeenté ne mom mam tiéron bëgg dara waye fexena ba abbu diko Serigne bi yegé mu wo ko mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekk ak man muy ay sagar bo demé sol ko ci la def tagat bi may tagat Touba bi té ñu ko Serigne Touba waxé won ba mu aggé moom jimu ta def dara dafa jawalé rek ak gouverneur ci bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jot na muy signé ay courrier volontaireum dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam tierno mu xëccio mu wo garde bi mu ne ko koku ku mu ne ko koku de dafa wax ne moy rek ci Serigne Touba ginaaw nga xamne nak ñoom booba mbirum Serigne bi reyna ci ñoom mu dal di ko ne wutul ko fu mu nekk bu ma gonté wo yaq ka di dik jëm def lu ne waye gouverneur def lu ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragalé ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li Serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek mu wax duñ ko gëm mu defati lenen te lolu dess ko wara wax muy soxna Fatou Issa di gëm ak Serigne Touba man de lima xam ci histoireu Serigne Touba muy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina muy soxna Fatou Issa Diop namu bëgg Serigne bi namu japp Serigne bi lolu lepp ci ngëm gi lay wax Serigne bi dafa am juroomi at yo xamne kenn xamul ci mom dara Touba bi bind ben lettre def ci ne Serigne bi nekkatul ci addu yoni ko mam mor jaar fekk bobu mam tiar na mi ngi ci daruma nan ci ko Serigne Touba baye Serigne mor jaar di bagante digeunte mbacke ak daruma nan fekk soxna Fatou Issa mala bi kuy tukuy fi bare ni ñu ñu man ciorna man nga dama gis fam yi yépp ngeen di gisé ke bayyi té man xoma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de wayé sa xarit ba sa doom jëm mom lañ wax ni mo fi nekk té it ñu ko ta wéddi ndax mu ci sutu yobbu kenn ñom Touba bi mu delu ci wat té it dund bu ne dafa am ku mu yam kon waris na mëna gëm booba loola waye bam dess soxna Fatou Issa ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg gëmoon nañu xibaar ba bay tambalé sakk ko ñu tegg nañ seen jëf seen morom wëñu leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne mam tiorna fi ne gëm nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag joju nga xam ne si buru si ko daadal daf koo dal bis ci si buru soosu ci la Serigne Touba taalifoon matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi ni tane fi yatam muy wax koku di bind waye bobu serigne bi tawat di metti na ba limi tuto yor khalima allah motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar baba nana mu ngi ci waji ginna bi neena mu wax ma ni ma togal ma lahu jert soxna Fatou Issa moy wax bi mu ko defere li serigne bi Serigne bi biñ ci jëfëndiko amuk tal amuk dal tani neena mu ne ma waxal lo bëgg ma defal la mu ne ko man bamé la ragal mu ne ma xana suma li ci duggal lay sama bop dang ci ñi mu ne ko waaw mu ne ko waaw bëgguma di xolé te mom lu mu wax def ko ñu naan leen genn ñu addu ñu gën di ko gëm waxu ñu dëgg mu ne ko te boko sakko gis ci bu dikté ji dang ko gis kérok ñu fekk jotaay ba wax nañu ne deug nañu mam tiorna di wax

فزيلتي قهوة القديمة بحجوري وعلى الغابة جرة تقر مرة

dua lawan pagi dia kusuri kalah dua lalu hati kabar kabar.

Yeah.

والمرء الحياة تعرفها لو تعالى تنظر

كل يقول

ಹಲೇ ಸಭಾ.

هدى لا إله هو المهدى حضرته ولا غلام حصلا إلهي.

هي التي أتوزع الإلهي لم يكن الله

ಹಿಮಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ಬ ಕುಲ ಜಾರ

জলে ওঠার কথা মধ্যে সে আয়ারে ওয়াজা নিয়ে যা ওরা

أحمدنا خير إمام.

حبيبتي ولله ما لا ينفذ

Thank you.

مدافعين من جلدها بخادمان على يدك

0: فقال محمد لسمجين
1: أتعطي

يا مريم يا

يا رب العالمين

Happy Hanukkah, everybody.

Thank you.

Thank you.

من قال لي أجانب الحلال هديت العلم والخير سبيل

حتى نصير مسلمين قاسمين.

رسولك المعين وسلم يا أحد فليكن كقل هو الله.

Gracias.

يا

يا من

0: بربكم من المعين
1: والله أهلها بالمعين
0: وارجو بربكم من

0: nous billahi bismillah ginaaw bu ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli wa ci nante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam sante ko gërëm baax suñu jambar je serigne touba cheikhul khadim cheikh mohamed bamba di ñu ko suñu mam cheikh mam fals nuy leen fi leen daan yo ci studio ben fm 106.0 fm ci émission bi nga xam ma émission geeb bi ngeen di ko am leen bu jot 20h joté japp 21h30 di ziar bu baax di ñaanal cheikh muntaha bisir khalifatu amin tarikhatu mudde suñu borom yaakaw ko bi ta carton ko nana ko ñaan serigne amdi khadi fall ak mbolem kilifa di ci réew yépp ñu siyal leen jox leen seen waccu way bu baax baax kon bu ko defé ziar mbolem personnel ben fm 106.0 doré ko suñu dossier serigne mortal fa ak mbolem personnel bi yépp ñu siyal leen bu baax baax ñaanal leen jamm ñëwaat seen émission geeb bi comme ñu ngi ko baaxo amé tay nak amaat mbekté dalalat ay ndanan ay champion yo xamné nak kën du leen présenter ci li nga xamné moy radio ben fm 106.0 galas mbay ak ko ci mani soxna walo jim bu ko defé rek ñu ñëw waxtaané lu jëm ci yaqku yaqku jamono comme ñu ko daan amalé chaque jour rek bu ko defé ñu waxtaan ay tombu yu yaatu yu jëm ci yaqku yaqku jamono ak ci aju inshallah rabbi xamna bi jéggulu bu baaxa baax nak ci tardement bi jamono ji xamna danaka 20h jot na ba tégal 24 minutes yi wa na xamna xat xat yi ci aju rek ñu xawa ampécé bu ko defé damay jox galas mbay rek ñu ñëw nuyu ko auditeur yi lata walu di ñëw di tok inshallah galas ma ngi lay nuyu di la ziar
1: ni ci rëjë bi yëpp di wax ni tay wax dëgg yàlla bëgg nañ fi waxtaan lu am solo loo xam ne ku ko dégg xam ni ñun ñi ngi teewlu yàqu yàqu jamono ji bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne tamit ñi ngi teewlu rëjë bi bu baax di wax nañ ñëpp taal seen i rëjë jàpp benn FM diglu émission bi nga xam ne tey war nañ ko waxtaan muy lu am solo.
0: Jërëjëf Galas Mbay macha allah am na solo sama waa ji tëyal bu mag bi nee naa ko li nga sañ si nag war ak nga ma cee ñawal tarkaala macha allah ñu ngi lay nuyu baax di nuyu kon bor ñi nga xam ne ñu ci côté bi ñi nga xam ne ñu ngi ci seen kër ndeysaan ñu ngi tam di ñu bàyyi xel fu ñu mën di nekk ñi nga xam ne ñu ci arakaari ñi nga xam ne ñu ci marché ñoom ñëpp ñu nuyu leen waaye di ziarat bu baax a baax di masaw mboolem njabootuku Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ndeysaan nekk tey ji lan ko doon ñaanal fee ci Touba kër Serigne Saliou ak Daru Khodos ak mboolem yenn ci béréb ci dëkk bu sell bi di Touba di ñaan suñu borom yokk looram rek tataaf ñu si barkeem di ko jaale mboolem ndeysaan Ouma Islam bépp rawatina yoonu murit waaye di ko jaale mboolem njaboot gi yëpp ndeysaan mu doon lu tiis loo xam ne tey ku teew ci Touba xam ni wax dëgg yàlla nga nitu ku diine wàcc na waaye nit koo xam ne ku ñëpp doon bàyyi xel la ci liggéey bu rafet boo xam ne ndeysaan na ko bàyyam ba bàyyi woon di Cheikh Saliou noonu la ko àggale di ñaan suñu borom rek nottali waaye njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom dogal ñu àggal li nga xam mooy liggéey bi macha allah di ñaanal baax ki nga xam tey moo toog xalifa Cheikh Saliou suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak woon muy Serigne Bassirou Mbacke ak mboolem mi nga xam ndeysaan xalifa Serigne Cheikh Mame Mbacke noonu tam suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak mboolem njaboot gi yëpp rek ndeysaan kon ñu ngi leen di masawaat bu baax a baax di leen ndokkelaat ci bis bu am solo bi tey ci jumaa ji moo xam njaamum alquran ñi njaamum xasida ak yeneen yeneen sikrulaa yi kasalika ci teewaay mboolem ay kilifa yu bëree bëri ci dëkk bu sell bi di Touba Galas kon bu ko defee rek ñu ngi ko baaxo ànd ak mbokk yi rawatina bu événement Jalle ci yàqu yàq yi ci aju ci dëkk bi ak feneen ak feneen ñu mel ni ci ay tomb yu bëri yoo xam ngeen ci waxtaan moo xam ci wàllu kër yi ak yàqu yàq jamono ci soxna yi ak góor yàlla yeeg yeneen ak yeneen ku nekk xam ne jamono moom fi mu toll nii saa su nekk day gën a doy waar rek day gën a doy waar ba tax na Galas tey tomb yi ci bëri dañ ko waxtaane ci kër yi ak protection yi nga xam ne tey soxna yi dañ ko teg seen borom kër yi ci lu mel ni tëbaski ak ni mu gàttee waaye xale jigéen yi ak mbaraan yi nga xam dañ ko ci amal ba tax na yooyu yëpp xam naa waala bu ñu incha allah dina ci yaatal mais Galas fi lu njëkkee mooy tey ku nekk xam na ni da ngay yëngu ci métier artiste di yëngu ci métier tailleur waaye soxna yi ak protection bu métti bi nga xam ne saa bu julli jootee rek ñu teg ko seen borom kër yi ak jamono ju métti yi sa xalaat ci loolu.
1: Waa allah ji loolu li nga wax wax dëgg yàlla day am parce que lu may faral di gis lu bëree bëri ndax événement bu dee ñëw am na ci ñoo xam ne ndeysaan na nga leen di xool xam ne ñii leen leen teg attu nañ ko mais il fallait que ñu def ko parce que suñ ko deful amana seenu soxna wax deug yalla manam dina am fum deug ba nibi wala mu len di tek yenen ay charte yo xamni nek suru non la mais ki ki dolel seenu soxna moy seeni wajur ndax tay manam jigen day mer dem comme par exemple ne Aladji Fall dama indi kërëm lama ko laaj muni kiuma yaam ne ko kon togal ni parce que amul jom mais pourtant day warna wara mëna wo Aladji gëstu ci mom baxam lan motax wax deug yalla manam liko ki di laaj defalu koko wala lan motax manam li ki di bëgg manam mënu ko ko defal parce que amna yu bari yo xamné ay moyen la parce que amna ñu xamné dañu am jom duñ dem di jëli fi jambour wala ñu dem di lepp ba ngi dem di dugg ci lo xamné manam ëlëk da leen fekk seen dugg jambour wala seen ëtt di leen xass wala ñu leen di wax ay yo xamné ni danaka aduna jaruko légui soxna ci bu fekkante ni manam tay bërem kërëm dañ ko fekk mu teddak mom ñu fekk ko mom diko wax nga suru non jigen xaram dagat mo wi def rek moy ki da ñak jom xam jëf sen bagage abal ko sa amana forcer ba ko don forcer mo ko wal mo ko duggal ci lolu motax nit a chaque fois bul manam tek fi ne sa borom keur de ko bay ak sagom su fekente nek jigen ko bax nga limi ligenti bu fekente ne tamit wax deug yalla manam goor la go xamni jël na intention pour yor soxnam xeyna bu ligenté yow do ko laaj mom de la ko defal parce que fi man pour man gaay pa am jom
0: deug la amna solo grâce yang koy wax mais ku nek xamna sax jamono ji legui nexatul tayit pour man borom keur bu nek tay boko laaje rek solo joxul jappal ki da am mu dem ci mom ak borom keur yi xari ak ye ci aju xam nga fim tolli ya ma gëna xam xari dem ni mo séré ren ak yoy yep nga boko bolé xoti xalé yi waye te jigen yi dama ci gëna jaaxal legui moy galas legui tay nga xam wala ma wax legui mais jigen ni legui solo tun ay ben solo ñaar siti ay yoy non da koy waral ba taxna dañu bëgg photo di wané cité yenen ak yenen ba taxna ay ñaw ñaw lay ñaw légui dam na da jamono légui dafa doy wax
1: bari na parce que amna ci ño xamni dañ lay indi lu tolok ay 10 ñaw di la tay la ak seen borom kër man